Raru taraaru di me standard. Pëjnë undër suke kekt. Ik vërt fir vakër me t'vat fotos. Tërse virëve t'spile kvet. Më dej falang smart qika. Bëjqë rëstunëm pëse tet. Ik si të kek. Virën e mybul. Se virën oso që tërbe.